0: Chay, para ahí que chay hina tiempo cambiar paren. Ya se hago alguna ay, ni se pasa chay muchacho.
1: Anchaña trai mauros como puñun gango manas tiempo tayare a tengo tiempo por en la funica ña o pata más. Ya anta que te desfachamos con ella acá.
0: No, Julián, ya está el chay lagunil ya está como yo y cusiaña que hay Juliáncito que hay en siqueca.
1: Чарича, ну вот там ныне, чем шкани, не чай, не чай, там чай, как шкани, не манай,
0: не алтань. Эй, я калмитан, калмитан, чимпайкуле, чимпайкуле. Кай, Энрике, вон, ту сурпарис, пока сунчех, мачэньо тинкитута, я?
1: А вер, ну вот так, умитупуни, сумасеяре.
0: Я, чай, кому-то, вахерис, пока сунчех. Calma, un chimpay camuchacho, un chimpito que está en Chayamongacha, chimpay camuchacha, ¿ya?
1: Ya, chay tapun sumasta, chay tu surigus urukata sosimanga.
0: Ya, listo, listo. Ya, ratu camacacho.
1: Ratu camo.
0: Chau. Y hasta kunama kunang. Ay, que me es que hinchada ta uyarichin no más iman sino ya para las calles que han quechas no es para negocio un chico.